0: okuva komanda ngandu kulishatano likwamba kurobeda ketu komitanda okuva munda tungandu smaito no oyine omapeta
1: mugarobeda ketu ngandu kuituni nambi
0: ehungire ivandi ketra onjithro ponando omitanda
1: onjithro ongodroga no dos kole
0: ondinge yeyiva jidupo yedo nongo oshamu bito peke peke
1: etuwina tukupolo onjithro ongodroga no mahagani no uyo akadino
0: mugarobeda ketunga tuketra onjithro do manyando ponando yomitanda
1: shuno onjithro ponando omitanda tutonino ngode kono moranji
0: onela ohambume oyimo shipaturyo onomura ombali omuvyo oyimwe ombali oyimwe ohambume ondatu po ombali omuvyo oyimwe ombali onela ondatu ondano mopa iwon feriama po mexti shunje po marapo kalongo minya
1: oguda komanda anga kulishatano okaero kalwede kwe komutanda